0: Warta Pro Opat.
1: Upacara Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian maca ayat-ayat Al-Qur'an surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengin eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil anu utama nyaeta rujak kanistren anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus tur dipimpin ku saurang paraji ngagunakeun 7 kebat samping batik ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti satuluyna ku indung beurang di mandian terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi, pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepat.

adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkang teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair embes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalma anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 nepi ka 5 meter, sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas. Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sageneungeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyieun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Brukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: degen titi gugur ka utama turunkeun di Sukarama jeung dulur nusa agama tumutkeun para ulama kareuma legok ciruhup cikuya lemur ciratup agama patokan hirup teu aya ilmu panutup ka ciruhup Sukarama ka cibuluh kampung rema mun hirup make agama ulah jauh jeung ulama cibuluh kampung utama turuna di Sukarama hirup jauh jeung agama lakuna sakama-kama utama kampung Cibening jalan kasalam nguriling agama anu ngageuing barang nu haram dipahing diutama kalpalah disalada suka mana ku agama muagaplah ibadah ku Quran sunnah Sukarama kalagadar katongoh kalemur tipar ku agama bakal sadar ka Allah seueur istighfar sok atuh neng anu ayeuna
1: oh, bah upami rada teu kumaha teu wantunnya upami ngahariringkeun anu nembe abah abah gaduh si siniran ieu ke ku abdi dihariringkeun anu aya pakuat pakaitna sareng kahirupan we kahirupan jadi heurina mangga
0: sok
1: sajajar ewang
0: sok ya ima urang-urang rarakitan lah neng nyanoya
1: atur rarakitan mah hese dikawihkeun mana ya abah bah
0: kamane rek meuli kado sugan aya mang meserkeun kamana milari jodo sugan aya nu daekeun
1: hese atuh kamana
0: sok nih sok
1: sajajar atuh kumaha oh,
0: sajajar kamana rek meuli kado
1: kamana rek meuli kado
0: cenah sugan aya mang meserkeun
1: sugan aya mang meserkeun kamana
0: kamana milari
1: jodo sugan
0: aya nu daekeun
1: sugan aya nu kersaeun sami teh bah boleh ya
0: daekeun eh upami kalebok junting
1: upami kalebok Junti
0: tos pasti ka pasir jati
1: tos pasti ka pasir jati
0: upami jodoh ti Gusti
1: upami jodoh ti Gusti
0: tos pasti istri sajati
1: tos pasti istri sajati aduh, emang nah, upami istri sajati teh kedah kumaha kitu bah
0: nya isi sajati mah seperti soleha we neng ano sana sisi japati sana sekunti sana sepadati sajati we
1: nah ai urang Sunda mah pan istilah nate sok rupi-rupi nya baru dak ayeuna mah kadang teu uningan bah
0: moa neng ano
1: ngabentengkeunana istri sajati padati kunti isiun jadi naon bah
0: Padati
1: mah identik nate sareng gerobak.
0: Tah kitu muter ning anu, saya istri teh muter. Upami di istri kunti mah apa keke kaya wengi teh kitu.
1: Hey, wengi hungkul siang mah hep-hep gitu.
0: Umeme istri japati mah kitu. Hanya tak dipami dibahas mah kedah kualina neng nanya
1: nya ah urang mah salewat nya bah nya urang kali ayeuna
0: mah moal yeuh nang no urang kali ayeuna mah mangartoseun moal nya
1: nya mah
0: sanes ieu rarakitan pemiku neng anu dikawihkeun nya aduh sajalayana jadi kene mangkade di muawana
1: mangkade naon
0: mangkade di muawana
1: mangkade di muawana
0: geningan loba nu mirit
1: geningan loba nu mirit
0: mangkade istri ayeuna
1: mangkade istri ayeuna
0: naon geningan ningali duit. So.

Aduh, kaum dangu di mana bae ayana sakitu warjok dina wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena, hapunten tina samudaya kalepatanana boh bilih aya ti caritot omong ti soledad leta. Hatur nuhun oge manggu super anu parantos rurumpaheun suping ka warjok dina wengi ieu. Sakitu pidangan warjok dina wengi ieu. Hatur nuhun, cak permios, wassalamualaikum.

0: Gerentes beting di RRI Bandung. Gerentes bawaning angin. Gusti Allah nyiptakeun manusia tina acining taneuh. Lilana salapan bulan dina tempat anu diraksa. Rahim awewe. Waktu anu geus ditangtukeun lilana tuluy ngagubrak ka alam dunya. Ngajanggelek jadi manusia. Dina wujud anu hade, lambang kasampurnaan nu nyiptakeunana. Mawa anu gerah akal nu saestu, pikeun maca kalimah-kalimahna di ieu dunya.
1: Jeung saenyana kami geus ngayugakeun manusia tina acining taneuh. Tuluy kami ngajadikeunana jadi mani dina tempat anu diraksa, rahim. Tuluy kami ngayugakeun eta mani jadi getih kimpal. Tuluy kami ngayugakeun jadi daging sakeupeul. Tuluy tina eta daging teh ku kami diyugakeun tulang taleng. Tuluy eta tulang taleng teh ku kami dibungkus ku daging. Tuluy ku kami dijadikeun makhluk anu nyawaan. Kukituna, maha berkah Allah, panghadena nu ngayugakeun.

fitnah nak nalikung ngagebruskeun ka tempat anu hina. Jaga di alam akhirat.

Mangsa panto kubur muka, alam barjah kasorang, tempat cicing sakedapan, samemeh lengkah nepi ke alam akhirat, kesangsaraan ges mimiti karasa. Mun seuk urang teu boga amal anu hade, amal anu baris nyalametkeun tina panakon malaikat nungkar jeung nangkir. Saha Pangeran Anjeun? Saha Imam Anjeun? Naon kitab Anjeun? Naon agama Anjeun? Mana kiblat Anjeun? Teka cipta, teka bayang, geus kitu pangbalikan jaga dipintonkeun, salila cicing di alam kubur, sawarga atawa naraka. Ya Robi, hampura dosa abdi anu ngaleuyah.